0: Bwana ex father ni hayo tu.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo. We are ready.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.